lidend u demi eri arven eger lidend u demi eri arven vier lidend u demi eri arven nant lidend u demi eri arven ager lidend u demi